0: Ljubljana.
1: V Novi Jani na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Muska!
3: Muska!
2: Muska!
4: Best FM.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Best FM. Novice.
4: Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
5: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
4: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji.
6: Vreme.
7: Dobro jutro, Kanček. Hladnejše jutro, zaenkrat še suho po naši Sloveniji, se bodo pa popoldne padavine in nevihte pojavile po vsej državi. Mokri bomo, ampak ne nam to ne uniči razpoloženja, tudi temperature, Kanček nižje danes, tja do 15 stopinj Celzija.
6: Promet.
7: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča, tu je zastoj že mimo Lukovice. In pa opozorilo, vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Drugih večjih težav ali posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno pot na vaši poti.
8: To je to?
9: Pomlad na Best FM.
8: Boljš kot vsaka budilka.
9: Best jutro.
8: Za dobro jutro.
9: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro zgodnim, pa lahko noč nočnim. 6:03, skupaj ob prvi jutranji kavici. En prijeten torek želim vsem. Začel bomo bolj na izi, da se prebudimo, raztegnemo in zaštantamo nov delovan dan. Senila na Bestu, ostanite z mano, pojačajte radio.

0: Dejan, prav, ova ljuba obaš preteruje. Jaz pa pravim, tole vreme pretirava, pa pomlad, poletje, zima, vse v roku treh dneh. 13.6. Dobro jutro vsem, ki ste za volanom.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastal je zastoj že mimo Lukovice, zamuda je tam že dobrih 40 minut. Zastoji so tudi na usporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Zastoj tudi na Dolenki v smeri Ljubljane med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sap. In pa naši modri prijatelji danes niso mogli spati in že čakajo v Hrastniku pri črpalki. Srečno pot, če pa karkoli najdete. 051 806 806.

Željko Samardžić, 30. maja tudi v ljubljanskih Križankah. 8 do pol 7, dobro jutro. Nadja sem vaša jutranja družba vsak delovnik med 6 in 10.

0: Veliko ljudi se radi malo pohecajo in pravijo, da se ljubezen do tašče meri v kilometrih, ne? Relija pa ne sem, da živi bliz svoje tašče, on jo veliko rad sliši tudi na radiju, v košni kafani, sam še v spanju mu ni zapela Vesna Zmijanac. No, ne da bi mi to vedeli.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
1: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Banska, Velenje. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: To je tvoja best party muska.

0: FM. Vreme.
1: Zaenkrat nekih padavin po Sloveniji še ni, se pa za popoldne napovedane močnejše padavine in tudi nevihte, da bomo mal pripravljeni. Spustile pa so se tudi temperature, te bodo danes dosegle 15.
0: Promet.
1: Pozor, promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu nastaja že zastoj vse tja do Višnjegorskega klanca. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastaja zastoj že mimo Lukovice, po vaših besedah je zamude dobrih 50 minut. Zastoj tudi na vseh usporednih cestah. Zastoj v tem trenutku še na Primorki v smeri Ljubljane, mimo Vrhnike, pa na cestah Menge-Štrzin in Medno Ljubljana. Drugih težav ali radarjev v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, nič 51-806-806. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nič kaj fajn ne začenjamo tale torek, še posebej, če ste se zataknili ki v kakšnem zastoju. Vse do neke mere smo že navajeni, da se sem pa kaj malo stavim, ampak vem, da nikoli ni fajn. Pa probiva najdeti kakšno pozitivno stvar, kaj pa veš. Mogoče, če bi danes prišla prej v službo, bi ti pa šef kaj več dela naložil. Pustimo to za sodelavce. Tole Best FM, vsaj malo bom probala pomagati, pa ti v nadaljevanju spustim en miks nostalgičnih, frišnih, pa vseh vmes. Ostan z mano.

Še čist malo, pa bomo jutra začeli ob morju, sončku, pa zahugata, tudi ta ura ne bo prezgodna. Sam tole vreme moramo še malo porihtati. Tole je Best FM, Nadja se prebujem z vami. Zdaj letošnja pomlad štrajka, očitno je tudi na nebu bila inflacija, pa je zmanjkalo sončnih žarkov. Ta cajt lani smo že skakali v morje, danes pa slaba vola, ne. Dež bo, mraz bo, pa zastoj že za malo dobro jutro. Ampak tako, kot bi rekel Darko Lazič, sve je to za

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ti, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM, novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračune, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
10: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari računamo, da bomo pač končali ta teden.
9: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
8: Vreme.
11: Danes popoldne nas čakajo močnejši nalivi in nevihte, spustile so se tudi temperature, zaenkrat se vrtijo okoli 11. Za kakšno stopinjo bodo še zrasle, nič konkretnega, se bomo pa pač mičkem bolj stiskali.
12: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči!
8: Promet.
11: Pozor, promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zakot zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastal je že zastoj vse tja do Višnjegorskega klanca. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom. Zaradi poškodovanega vozišča nastal je zastoj že mimo Lukovice, zamude je tam že čez 50 minut. Zastoj tudi na usporednih cestah. Zastoj še na primorki v smeri Ljubljane mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeš-Trzin in Medno-Ljubljana. Srečno pot!
0: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Končno pomlad!
14: Končno pomlad! Pomlad na Best FM.
13: In Nadja Kovačevič.
14: Dobro jutro.
11: 3 minutke čez 7, dobro jutro. Vedno sem vesela, ki se mijavte, da ste dobro, da uživate. Zato smo tukaj, da se imamo fajn, da pozabimo na vse, kar nas matra. Pa da skup kakšno zapojemo. SMS je preletel, pravi takole. Jutrček Nadja, Hugo me je dvignul, dal energijo za cel dan. Z mano ste 24/7, v avtu sem 10 ur na dan in zvočniki pokajo od Best FM-a. Za še boljšo energijo bi imela pa Gogo Sekolič in Jasmin Lopov. Hvala vam, ste najboljši radio, Best FM je bomba. Lep pozdrav, Tinki. In moja naloga je, da vi uživate. Pojačamo, zapojemo. Pa in prijeten torek še naprej.

že na vaši poti v službo. Promet. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki je že na odstavnem pasu, ostaja tudi zastoj in zamudo dobrih 20 minut. Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča, nastal zastoj že mimo Lukovice, zamude je tam dobre pol ure, zastoj tudi na vseh usporednih cestah. Promet je oviran tudi na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče v kotu pri Semiču v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj v tem trenutku pa na Primorki v smeri Ljubljane mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeš-Trzin in Medvode Ljubljana. Najdel ste tudi en radar in previdno, Berlingo je v mislini pri črpalki. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot!

Ta pesem Saša Mantića je pesem iz prvega albuma. Saša za njo res ni bil prepričan, v bistvu je edina pesem, ki mu ni bila všeč. Takrat je pol pokojni Popovič rekel, ne, ta pesem bo prva na albumu. In pazi to, 3 mesece kasneje kliče Šaban Matića, mu pohval album in specifično tako mat. Maskara na bestu, 9:30, dobro jutro, želim Nadja, gremo kar naprej po torkovim playlisti.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.

0: Čas je za četrtfinalni spektakl v Stožicah. CDVita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Narodna muzika.
2: Malo spijemo brez

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika. Best FM.
2: Vreme.
3: Dopoldne na nebu še precej mirno, oblačno, popoldne pa marelo v roko, bodo nalivi, bodo nevihte in pa nižje temperature kot v zadnjih dneh.
4: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
3: Jutranji zastoj v tem trenutku na Primorki v smeri Ljubljane mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice pa na cestah Mengeš, Trzin in Medvode Ljubljana. SMS je pršel, dobro jutro Nadja, med Domžalami in Šentjakobom promet poteka normalno po obeh pasovih. Dobila si napačne informacije, ja, hvala, ker me popravite, vesela sem, ker me popravite. Vi ste seveda naše oči na cesti. Imamo pa še vedno eno radarsko kontrolo. Berlingo veščanka v mislini pri črpalki, tam mičkam bolj počas. Srečno pot!
5: Končno pomlad!
6: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM!
5: In Nadja Kovačevič!
6: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Minutke čez pol osmo, bolj miren štart dneva danes, torek je... Naj, če ne druzga, vsaj pondelkni. Pa ne mine z dobro musko, Boban Rajavič nadaljuje jutro. Rekel je, da hoče posneti film v svojem življenju, res je imel in ima pestro življenje in verjamem, da bi film bil kar gledan in predvsem zanimiv. Boban Rajavič na bestu, še enkrat, dobro jutro.

0: Lapsus Benti, bil tole en torek je in na Bestu tradicionalno glasujemo za glasbenega favorita. Kdo se danes bori v torkovem Best Fightu?
1: Best Fight!
0: Dva malo starejša komada imamo danes v Nevini ekipi, danes Mičo. Mičo, dobro jutro, povej, katerega si si izbral ti.
2: Živo, Mičo, tukaj. Za Best FM Fight bi si izbral še eno legendo, poleg Džaja in sicer Marinka Rokuča, s pesmijo Ti za ljubav nisi rođena. Jaz mislim, da bi ta fight bil dober, pa dajmo vidjeti, da bo zmagal.

0: Marinko Rokvič, komad iz leta 2000, simpatičen komad. Sicer jaz tudi smo v cajtu, še nisem bila niti na svetu, ampak komad je dober in ga dober tudi poznam. Ampak lej, vse je to fajt in moja ekipa gre danes na vse ali nič. Anja, dobro jutro, s kerim greva v fajt?
1: Jujo, jaz sem Anja in za torek v best fajt sem si izbrala nostalgični komad od Džeja, Ugasila sem me, ker je moj najljubši komad in vem, da

Tale pa je. 1990 in pa Jay Ramadanovski ugasila si me, nismo ga še slišali na bestu in evo, če zmagavam, ti ga zavrtiva v celoti. Glasuješ lahko na Instagramu bestfm.si.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kronotest.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
5: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
4: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati, TNS, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora.
6: Vreme.
7: Vreme tako žalostno, oblačno, danes naj čakajo tudi močnejše padavine, nevihte in mal nižje temperature, danes samo do 15.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
7: Zastoji za enkrat na Štajerki v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug in pa na Primorki v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom. Drugih posebnosti v tem trenutku nim, če pa karkoli obmazite, nič 51-806-806. Srečno pot!
10: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
11: To je to?
12: Pomlad na Best FM.
11: Boljš kot vsaka budilka.
12: Best jutro.
11: Za dobro jutro.
12: Samo je Nadja Kovačevič.
11: Dobro jutro.
7: Odbila je lih tok, da zakuhava prvo kavo v službi, če una doma ni prijela. Dobro jutro, malih imamo čez 8. V šolah je že zazvonil zvon za začetek pouka. Otroci so v vrtcih, midva pa pridno delava, ker se več brez dela ni jela. Da pa bo smena, pa tudi pot, če si na cesti, šla mičken lažje. Halid Bešlič, prvi poljubac.

0: Stanje na naših cestah se mičkan umirja, vseeno pa ostaja nekaj težav.
1: Promet.
0: Zastoji v tem trenutku še vedno na Štajerki v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico, Sever in Jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, pa na Primorki v smeri Ljubljane med Vrniko in Dragomerom, pa na Gorenki v smeri Ljubljane pred Vodicami. Drugih večjih težav v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič petena, 806, 806. Srečno pot v družbi Besmuske, tole pa je Mina Jahovič v tvojem Besjetru.

0: bivša mlada pevka na naši sceni, Đela Ramović, in pa tale četrtek tudi v Ljubljani, do takrat pa na Bestu, Đela Ramović 1004. Ostanite, moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
5: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

Galactica Velenje. Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vrhunska. Best FM. Vreme.
1: Pred nami bolj oblačen torek, popoldne tudi deževen. Ena fajna novica pa je, da bomo jutro imeli več sonca, pa še vedno mička nižje temperature kot zadnje dni, najvišje tja do 15.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na štarki v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom, pa na Gorenki v smeri Ljubljane pred Vodicami. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je na Veliki Pirešici, na avtobusni postaji in meri v smeri Velenja. Če opazite še karkoli, nič petena, 806, 806, srečno pot.
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deveto in prijeten torkov pozdrav, prijatelji. V ozadju že slišimo naše jutranje glasbeno nadaljevanje. Dino Merlin, mal za dušo, za dober vibe. Zgodi je še dan, je še dolg. In še ogromno hitov imamo pripravljeni za vas, tale torek. Ostanite z nami.

9 za 9, dobro jutro, skupaj vse do 10. Včeraj sva veselo brala, pa se vozila na hlape, zato da prošparava kakšen evro na bencinu, že tako gre cela plača, pa še kredit, ne. Danes pa, dobro jutro nikome, ne. Cene ostajajo enake, nič ne bomo šparali.

0: Buba in njegova ta frišna topovska, ostan z mano, pr nas ni slabe vole.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: A ti veš, koliko na svetu od narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investirej,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program, te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
12: Ko bom velik, bom zvezda.
13: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
14: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Maturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Maturetina.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
9: Vse do predpostavki, da večina števil, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne, kakršnega slika minister za finance.
8: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
7: Vreme.
10: Dopoldne še mirno, oblačno, popoldne več padavin in neviht, tudi temperature so se spustile, se bomo mal več stiskali, ampak že jutar je napovedanega več sonca, bova posledično tudi veliko boljše volje.
11: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
7: Promet.
10: Zastoji zaradi del v tem trenutku na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti.
12: To je to?
7: Pomlad
13: na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
13: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
13: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
10: Po res kaotičnem štartu dneva, predvsem na cestah, se vse skupaj malo umiril, vreme nam sicer malo nagaja, glede na to, da smo skoraj na polovici maja. Ampak ne nam to ne pokvari razpoloženja, jaz vem, da se bo vse to porihtal. En prijeten torek želim vsem, mi pa že odpiramo zadnjo uro današnjega Ves jutra.

0: Fantastična Marija Šerifovič, 11 minut čez 9. Dobar dan želim vsem, če ste za volanom. Tole vas bo zanimal.
1: Promet.
0: Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Hitro opozorilo, vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj, zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Imamo pa še tri radarske kontrole. Prva v Šentvidu pri Gromelnem, druga na Veliki Perišici na avtobusni postaji smer Velenje in pa tretja na Belci pri Kranjski Gori. Srečno, varno in počasi v družbi naše muzike. Dan Matič in Stoja sta tole in juna muzika.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Muska Best FM. Vreme.
1: Dobro se ga je ulil. Če pogledamo čez okno, tuga od vremena, tako bo cel dan še kakšna nevihta v mest, kaj več sonca pa naj jo čaka jutri.
0: Promet.
1: Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba, tam previdno in pa nekaj radarskih kontrol. Črna škoda vas čaka v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, radar še v Šentvidu pri Grobelnem in pa en vas čaka na Belci pri Kranjski gori. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM!
2: In Nadja Kovačevič!
3: Dobro jutro!
1: Minutka čez pol deseta, tole je Best FM, nadaljujemo s torkovom playlistom.
4: Da je sreče, da si
1: Vsakič, ko si rečem, da česa ne morem narediti, se spomnim, da se je Saša Matić pri 4 letih sam naučil igrati harmonko. Legenda.

0: 17:10, Nadja bom z vami še nekaj minut in zdaj je idealen čas, da pogledamo trenutno stanje današnjega Best Fighta. Best fight! Dajmo za začetek pogledati, kdo in s čim se fajta. Tim neva, Mičo, povej, katerega predlagaš ti?
1: Živo, Mičo, tukaj. Za Best FM Fight bi si izbral še eno legendo, poleg Džaja in sicer Marinka Rokuča, s pesmijo Ti za ljubav nisi rođena. Jaz mislim, da bi ta fight bil dober, pa dajmo vidjeti, da bo zmagal.

0: Marinko Rokvić, ti za ljubav nisi rođena. Dobar komad, to je iz leta 2000, dobar ga tudi vsi poznamo, je kar konkurenca. Ampak, v moji ekipi dan Sanja in zbrala je tegale.
1: Živjo, jaz sem Anja in za torek grupe Spice sem si izbrala nostalgični komad od Džeja, Ugasila sem me, ker je moj najljubši komad.

0: Mičko bolj nostalgičen 1990 in pa Jay Ramadanovski, Ugasila si me. Trenuten rezultat 63-37% za Marinka Rokviča, ampak način izgubljen. Svoj glas lahko spostiš na Instagramu bestfm.si.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Sama. Best muzika. Party muzika. Frišna muzika. In narodna muzika.

0: Savršeno zaključujemo Bes jutro. Prijeten torek želim vsem, kljub mičkem slabšem vremenu. Mi pa se slišimo spet jutro med 6:00 in 10:00 na Bestu. Srečno!
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štransisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom.
4: Vreme.
5: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
4: Promet.
5: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smeri Štajerske. Na cestah na območju Novega mesta so prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
4: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: To je tvoja narodna muzika.

0: FM. Muska. Vreme.
1: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kješengasse 50.
4: Promet.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smeri Štajerske. Na cestah na območju Novega mesta so prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.

0: Galaktika Velenje.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: Partimo.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Best FM. Novice.
3: Očitno bodo Pankraci, Srvaci in Bonifaci letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivim, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrte drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strakonjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
2: Vreme.
3: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prištejte kakšnih 15 do 20 minut zamude. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze pa je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Srečno!
4: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remer, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vreme.
1: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prištejte kakšnih 15 do 20 minut zamude. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze pa je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Srečno!
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Best FM, novice.
6: Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube.
5: Vreme.
6: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda znaša približno 10 minut. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze, torej pa je obvezna zimska oprema. Srečno!
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Slovenska velenje.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.

0: vreme.
1: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda znaša približno 10 minut. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze, torej pa je obvezna zimska oprema. Srečno!

0: kaj zdaj to? A boste kaj delali?
1: Vse delamo, sem delaj, malce pa mu pico naroče.
0: A.
2: Pica da te ka. Mm, odjulči. Telefon 70-551-200.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Natoret in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natoreta.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
4: Vreme.
3: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
5: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter še med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije se je prav tako zgodila prometna nesreča previdno na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen skozi delovno zaporo.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
3: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter še med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije se je prav tako zgodila prometna nesreča previdno na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen skozi delovno zaporo.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Вечна музика. Твоє
1: Top Event Picassi. Твоя вступниця у світ догодков.
2: Учасих избереш зглаво. Учасих ти помага добар на свет. Zaupaš svojmu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postriči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Top Event Picassi. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo stočo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del.
5: Vreme.
7: Ja, res se je odprlo nebo dan, so oblačno in mokro bo, tako da jaz ti želim čim manj mokrih štumfov in pa drugih nevšečnosti, ki jih dež prinaša. 16 stopinj bo.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet.
7: Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč, proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovom, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, v smeri Kopra pa je pred Uncem zastoj z 10-minutno zamudo. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in pa sodre, tako da ročno prižgite luči in pa upoštevajte varnostno razdaljo in pa spomnim, da ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. V tem trenutku še dva radarja. V Stari Novi vasi in pa en je v gozdu Martuljku na avtobusni postaji. Srečno pot vsem.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Pomlad.
13: Na Best FM.
14: Končno pomlad.
12: To je Best pomlad.
15: In.
12: Nevenka Stefan Deva.
7: Ja, danes lije kaškafa, neugodna vremenska situacija in iskreno meni zgleda ken tak dan za jamranje. Tako da danes, če imaš kaj za pojamrat, evo jamram s tabo na nič 51 806 806. Veš kaj, bom pa vsem poskrbela za to, da bo torek lep in da ga preživimo v dobri družbi. Tale sigurno dvigne pritisk in razpoloženje, ba ne bojo nič prav, samo pijan mogu da prebolim. V vašem best popoldnevo. Ne pozabite na nasmeh in pa dobrodan vsem, ki ste z mano.

Ivana Selakov, Mirza Selimović, da se opet rodim. Ja 14-ih mama čez druga na bestu, če smo v tem trenutku pogledali na uro, 14-14 je res lepo videti, ne? To naj bi pomenil stabilnost in jaz resnično upam, da bo danes to upoštevalo tudi vreme in se kmal stabiliziralo. Je pa 12. maj danes, mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so oziroma ste nepogrešljiv steber zdravstva in svojo strokovnostjo in humanostjo pomembno prispevate k zdravljenju in negi pacijentov. Tako da en velik hvala za vašo predanost, srčnost in požrtvovalnost. Ja, eno hitno pomoč pa bomo zdaj, ne? Trika fix, uživajte!

Tropico Band, Timpa, Aco Pejovič, neko treči. 9 minut manjka do pol tretja in čist frišenga slišva zdala na bestu. Naj bi tale dama sicer v okviru svoje poletne turneje septembra prišla tudi v Slovenijo. Ampak kdo lahko čaka tok cajta?

0: Pozdravljamo bivša Seka Aleksić, ti še z enim fantastičnim komadom po lepša best popodne. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Proti poznemu popodnevu pravijo, da naj bi se začeli jasniti, do takrat še kar nekaj milimetrov dežja, tako da počasi, predvsem na naših cestah, bo pa največ 16 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi treh prometnih nesreč proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod, eno imamo za priključkom Drnovo, pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje. Zaprt je tudi odsek ceste Strmec na predelu in pa Lok pod Mangartom, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pa vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra pa je pred Uncem zastoj z 10-minutno zamudo. Srečno in varno pot do cilja.
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stepan Deva.
1: Dobar dan, skupaj tudi v deževnem popodnevu na najbolj vročih best frekvencah. Skupaj se pripravljava in ogrevava tudi za 22. maja, ko v Mariboru dvorani tabor zapojeva skupaj s kraljem balad. Ja, neki kart se še najde na Eventimu za nepozabno in magično noč. Na bestu pa mu prostor dava zdele. Saša Matič in 100 svirača.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja komo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: Es. Prišla muzika. Party muzika. Narodna muzika.
5: Mi smo Best FM. Nisam

Nataša Bekvalac, oštečena. 19 minut do tretje manjka, neva vam delam družbo na bestu. Za vse tiste, ki vam deževno vreme danes ni pogodu in ste bolj otroc sonca, tako kot jaz. Guli prav, da je en komad, ki dvigne tudi takrat, ko pade motivacija in volja do življenja. Ja. In vsem pošilja lepe pozdrave. Torej v naša všesa lepa brena z enim iz leta 1985. Miki Mičo, gremo!

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi bo se to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: To je tvoja Best Party muzika.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Sindikati so se odločno oprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
2: Vreme. Danes bo oblačno s padavinami vse do večera, ko bojo končno obupale, no vremenu primerno bo tudi ozračje, samo okoli 16 stopinj.
0: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
2: Promet. Pisali ste na nič 51806806, da se je v tem trenutku zgodila prometna nesreča v Ljubljani na Ižanski cesti pri Šipica tabli. Najlepša hvala za informacijo. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo, pa proti Ljubljani pred oziroma za priključkom Obrežje Mokrice. Zaprti odsek ceste Strmec na predelu Log pod Mangartom, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Vozila v akvariju vira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno in po tem trenutku še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Za vse frišne informacije z cest nič 51 806 806. Srečno pot!
3: Končno pomlad.
4: To je to.
3: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Ne vem, kaj Stepan nima.
2: Ja, skupaj smo v vsakem trenutku dnevu, ne glede na vremensko situacijo in Suzana piše, prav da njen recept za polepšat deževen dan je v družbi spominov na velikega Halida Bešliča. S komadom, ki je namenjen prav njemu, nekam tja gor. V tem trenutku Dejan Matič in Lexington zapojejo Bistro rijeko. Dobar dan vsem na Bestu.

0: Luna in pa dupla škorpija. Sanit piše na nič 516 806, prav da v Ljubljani na Zaloški cesti proti centru, zraven gostilne Jurman, velik kos lesa ovira promet, tako da tam previdno in počasi. Družbo ti dela Šerif Konjevič, sitni sati.
1: Friš, frišno, na best

0: Šerif Konjević je bil tole sitni sati. 15 jih imava čez tretjo, tork je danes 12. maj in zdaj je čas, da zveš, kateri dve opciji imaš danes in da se seveda odločiš za seb ljubšo. Best fight! Ja, točno tako. Čas je za best fight in današnja dva udeleženca. Torej, tim Nadja, zanjo na čelu ima danes tega.
1: Živjo, jaz sem Anja in za torkov Best Fight sem si izbrala nostalgični komad od Džeja, Ugasila si me, ker je moj najljubši komad in vem, da lahko zmaga. Hvala.

0: Anja je zbrala svoj najljubši komad, torej Jaya Ramadanovskega, in ugasila si me. Mal smo bili nostalgični, a ne? Ja, Timu Neva pa se je tokrat pridružil Mičo. Kaj prav, Mičo?
1: Živo, Mičo tukaj. Za Best FM Fight bi si izbral še eno legendo, poleg Jaya in sicer Marinka Rokuča, s pesmijo Ti za ljubav nisi rođena. Jaz mislim, da bi ta fight bil dober, pa dajmo vidjeti, da bo zmagal.

amici, pa dan prisega na Marinka Rokića i komad Ti za ljubav nisi rođena. Zdaj, Nadja, za njo, se pravi jaz za Džeja, jaz pa Mičo sva za Marinka, ampak odločitev ni na naši strani. Skoč na naš Instagram in glasuj.

Trile in njegova Kalinka, 5 minut do pol četrte, dobro dan na bestu. Ja, za srečo v resnici ni potreben velik, ne? Dost je en širok nasmeh, kakšna prijazna beseda, tista ena deteljca, ki jo komi najdeva na travniku, pa definitivno kakšna pika polonca, ne?

0: Za malo več sreče v današnjem popodnevu, tvoja šesa, Dara Bubamara in opa, opa, kamor hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Žurka se tokrat vrača v Velenje.
5: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je.
1: Najboljša,
6: najbolj divja,
1: najbolj nora žurka

0: Erotika Velenje. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki mal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, do večera bo zapadalo še kar nekaj dežja, marela, ali pa palerina, danes je obvezna oprema, pa obleca, ne, nič kaj ne greje. 16 stopin bo.
0: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi prometne nesreče in pa med priključkoma Obrežja in Brežice proti Ljubljani. Na cesta Bled Bohinj je zaprta na Bledu zaradi vdora ceste, obvoz je urejen, sicer pa kar nekaj zastojev. Stojiva na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil in pa, se veš, popodanska promet na konica je, tako da počasi in pa strpno. Srečno pot vsem.
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj ste pa nema.
1: Ja, si v torek vreme kar butasto, ampak zdaj je prišel čas, ko si ga lahko polepšala. Tork, ker pri vremenu žal nič ne morva. Piš mi, poklič me na nič 51 806 806, pošelj mi svoj glasbeni predlog za ugužvo, za uslužbo, ne vem, za več motivacije in energije, karkoli si ti posluša v tem trenutku, napiš mi nič 51 806 806. No, med tem časom pa Milica Pavlovič in pa ADHD, tako da pojačaj radio in ne pozab na nasmeh. Pa dober dan v tvojem bespopodnevu.

0: Ja, ni 15 do 2, je pa 15 do 4. Živijo, Neva sem s tabo na Bestu, čas je za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za... Tvoj komad za užvo.
0: Dragana, živijo, povej, kje stoji.
3: BTC, avtocesta cela in proti tja in Mariboru in proti Kopru, tja, napisano vse stoji. Zdaj sem trenutno v Novih Jaršah in isto vse stoji. Premikamo se, kaj pa uži, tako.
0: Ok, pa še vreme je neugodno, a ne?
3: Tako, res.
0: Ok, prvi komad, ki si ga imela v mislih, da bi ti polepšil današnji tork, je kater?
3: Svet kriminala, kaj moja hčerka poje.
0: Tvoja hčerka poje?
3: Trenaja, tako.
0: Okej, bomo zrihtali.
3: No, ajde, super, lahko.
0: Želim ti srečno pot do doma oziroma kamorkoli že greš in pa seveda uživaj v naši družbi.
3: Ful, hvala, lep dan.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM, Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
11: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
12: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Best FM. Novice.
2: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popoldne se bo sicer umirilo, jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
4: Vreme.
5: Še vedno dežuje, še vedno je sivo in mokro, bo pa proti večeru nehal. Danes bo okoli 16 stopinj, jutro obljubljajo več sonca in pa skor že prijetnih 18 stopinj.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

0: promet.
1: Na dolenjski avtocesti je promet oviran med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju, pa med priključkom Obrežja in Brežice proti Ljubljani. In pa prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, promet je oviran med priključkoma Savlje in Ljubljana sever proti Kosezam, vozila so na odstavnem pasu vseeno previdno in počasi. Na cesti Bled-Bohinj promet poteka izmenično enosmerno na Bledum zaradi vdora ceste. Stojiva na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Sicer pa imamo popodansko prometno konico ta velike živce gor in pa vsem srečno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Dobar dan, Vesto. Ok, v začetku naše naslednje ure maham v Ljutomer. Aleš oziroma Aleš je z nama. Povej mi, kakšna je pa prva vremenska situacija trenutno?
6: Deževno, da ti povem. Kopalkah sem, deževno.
1: Ni malo premrzlo za kopalke?
6: Ne, ni. Toplo je, samo je deževno.
1: Ja, dobro, mogoče prva stoplej, ki pri nas, ja?
6: Ja, to je res, ja.
1: Ej, a imaš kakšen nasvet za vse tiste, ki ne marajo toliko dežja, kakor ti, ki se daješ v kopalke?
6: Kjer so vrtičkarje, potrebujejo dežne. Kjer so pa mestne v obliko, ga ne rabijo.
1: No, vidiš, pa je objasnil. In resnično je v kopalkah, ker je poslal še sliko selfija sebe na dežju s kozarci. Ja, jaz mislim, da se z eno, dvemi ali pa tremi prežene si vino, a? Aleš? Pa je človek takoj bolj vesel. Tri čaše v tvojo šesa v tem trenutku.

Haris Berković, Rada Manojlović, Pusti noči, neka bole. 14.04. Ja, veliko se še na šihtu, sicer verjamem, da je danes lažje delati kot ob sončnih dneh, ne? Ampak bi človek verjeten raj bil mrske drge na šihtu. Ne? Mario se je javil z Maribora, delovno popovdne preživlja v moji in tvoji družbi in prav, da rab neki za delovni zagon. Pa evo, no, da si polepšamo tale siv dan Kemal, Šemsa, Sinan, Mile in pa Dragana. Ker smo jači nego ikad in skupaj se borimo vse do vikenda. Uživajte!

0: Darko Lazić, sve je to za ljude. Ja, kamar hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Zuro iščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: To je tvoja best mar.

0: vreme.
1: Ja, dan še mokro in deževno, jutro se nam bo že sonce smejalo. Prav je, da bo jasno in pa okoli 18 stopin.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran med priključkoma Savlja in Ljubljana sever proti Kosezam. Vozila so na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Kje stojimo? Na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Pa tudi na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Sicer pa imamo popodansko prometno konico. Srečno pot vsem!
5: Pomlad.
6: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
7: In.
5: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, poslušajš, tvoje best popovdne, dobro dan vsem, ki ste z mano. Še eno obvestilo smo dobili, javila se ena prijazna gospodična.
8: Pozdravljeni, pelam se proti Sneberju iz Mediš Martinke. Glej, kamion do kamiona ne moreš se nikamor vključiti v od priključka dol proti Sneberju za Šentjakob in naprej. To je katastrofa. Kamion se je prelimal do kamiona. Hvala, Jasna.
1: Hvala lepa, Jasna, za tole. Dragi naši tovornjakari in seveda dame, ki vozite velika kola, ne, dejte spuščati avtomobile. No. Pa dejte jim pomahati, pa bojo oni vam zihar mahali nazaj. Sicer pa, vse veste, z vami sem kjerkoli že ste doma v službi, pa tudi v gužvi in temu primerno nadaljujemo. Sek Aleksič prihaja, ništa me više ne boli. Pojačite radio, ne pozabite na nasmeh in pa dejmo zapeti si skupaj, jo?
9: Ciao.

0: Tropico Band in pa Jenan Lončarević, Vero i Brato. Kratka pauza, tvoja muska.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Čist frišno!

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozelj.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.
8: Vreme.
10: Jutro bo večinoma sončno in pa jasno, malo megle zjutraj, ampak jo bomo hitro razpihali. 18 stopinj bo.
11: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
12: V Aleji vedno sije sonce.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
10: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Savlja in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. In pa zaprta je cesta pod četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Stojiva na južni in pa severni obvoznici, se pravi na južni proti Malencam med razcepoma Kozarja in Malence in pa na severni proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. Ta zastoj pa se nadaljuje naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoj tudi v Celju med Celjem in Polulami v obesmeri in pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Srečno pot vsem!
14: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
15: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
16: Nevenka Stepan Neva.
10: 3 minute čez peto, dober dan na Bestu. Ja, še ena ura skupnega druženja je pred nama v torkovem Best popoldnevu in seveda jo nadaljujeva poskočno in z veliko mero pozitivem, pa s tremi gospodiči. Zato, ker pač, če pravijo, da ženske prinašamo drž, ga najbrž oni odganjajo, ne? Tako da dejmo probat. Grše in pa Mijač Sante. Pojačaj radio, gremo?

0: Sama.
1: Best Muzică.
0: Best Muzică.
1: Party Muzică.

0: da dopolnjenta in pa dama. 14 minut čez peto, Best FM je tole, dobar dan.
1: Best fight.
0: Ja, en mini opomnik, da zdaj bo pa počas zaden cajt, da glasuješ za svojega današnjega favorita na našem Instagramu oziroma na naših družbenih omrežjih. In tim Nadja in pa Anja, tale komad.
2: Julio, jaz sem Anja in zato, ko v Best Fight sem si izbrala nostalgični komad od Džeja, Ugasila si me, ker je moj najljubši komad in vem, da lahko zmaga. Hvala, adio.

0: Ramadanovski in pa ugasila si me. Na drugi strani v timu Neva Mičo.
1: Živo, Mičo tukaj. Za Best FM Fight bi si izbral še eno legendo, poleg Džaja in sicer Marinka Rokuča, s pesmijo Ti za ljubav nisi rođena. Jaz mislim, da bi ta fight bil dober, pa dajmo vedeti, da bo zmagal.

In na eni strani Marinko Rokvič, ti za ljubav nisi rođena. Ja nekaj časa še imaš, skoč na naš Instagram oziroma na naša družbena omrežja in glasuj za svojega favorita.

0: Če pa kdo prčara sonce in nariše na smeh na obraz, pa je to sigurno Jovan Perišić in v tvojem šesa s komadom Rekombola. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Best Žurka! Best Žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Bar Galactica. Velenje.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Čist

0: vreme.
1: Ja, jutro bo precej bolj prijetno z več sonca in pa 18 stopinjami.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberjem zaradi prometne nesreče. Stojimo pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa na severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in se veš, ta zastoj se nadaljuje naprej do priključka Sneberje, pa še en zastoj v Celju med Celjem in Polulami, ta pa je v obe smeri. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Nevenka Stepaneva.
1: Ja, kjerkoli si doma, še vedno v službi, upam, da nič več v gužvi in pa seveda fajn bi bilo, da v družbi, a ne? Skupaj preganjava današnjo sivino na best frekvencah. Ja, takole bom rekla, ne? Prav kmalo prihaja Maja Tasič in pa njeno oddaja 6 ob 6, tako da zdaj je caj, da napišeš, kaj si želiš slišati v izboru svojih 6 komadov. Na nič 51-806-806 se veš, da narišeš sonce, da prikličeš dobro voljo in da si vsi skupaj unesemo malo več energije v današnjem sivinu. Vam torko. No, to je to, nič 51-806-806, sicer pa zdaj bojo grmele trube. Bane Mujičevič prihaja, tako da, tako kar rada rečem, pojači radio in ne pozab na nasmeh. Gremo!

Aca Lukas in Dragana Mirković, sati za uvek. 19 minut do 6. Neva, ti še vedno delam družbo u Best popodnevu. Ok, prišel je tist trenutek, ko zveva, kaj se je zgodilo v današnjem Best Fightu. Na eni strani Jay in ugasila si me, na drugi strani Marinko Rokvič, ti za ljubav nisi rođena. Končni rezultat današnjega glasovanja 65-35%. No, v timu Neva ne, je komad zbral Mičo in ravno kar mi je poslal message. Prav tako leživa Mičo tle. Danes nisem uspel spremljati radija zaradi službenih obveznosti in zdaj me Ferbec matra, kako je šlo v dvoboju. Neva, jaz res upam, da prebereš ta SMS. Lep pozdrav. Ja, Mičo, sem prebrala in kaj ti misliš?

Bravo, Mičo, zmagovalec današnjega Best Fighta, Marinko Rokvič, ti za ljubav nisi rođena. Zdaj ga slišiš v celoti, jaz se poslavljam, v tvojo družbo prihaja Maja Tasič in pa 6 ob 6, tako da napiši, karkoli hočeš slišati na 051 806 806. Slišmo in vidimo se spet jutri v Best popodnevu. Čau!

0: Ljubljana.
1: A ti veš, koliko na svetu v denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej,
3: ne zapravljaj,
4: investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
14: Ko bom velik, bom zvezda.
15: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
16: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: To je tvoja esprična muzika. Narodna muzika.
18: Mini, mini, mini, suknja, lepo ti stoji, nosi je stalo.
17: Narodna, party in frišna muzika. To je

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsik je tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova draži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočila za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezna blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden.
2: Vreme. Noč bo jasna, jutro pa bo mrzlo, tem od minus ena pa do 3 stopinje bo, čez dan pa nas čaka sonce in pa temperature vse do 18 stopinj.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet. Pomurska avtocesta je zaprta zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori med priključkom Lendava in razcepom Dolga vas proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru in pa zastoj imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Če pa ste kar konogo na cestah, nič 5 1 806 806 je mesto za vse to, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
2: Hello, ura je 6:02, za nami je en res, predvsem lahko rečem, deževen dan, ki pa se bo končal s soncem in pa z vašim 6 ob 6 izborom, tako da, ker napišite mi, kaj se vam v tem trenutku posluša na 051 806 806 in zakaj si želite slišati prav ta specifičen komad. Evo, danes začenjamo vaš izbor s frišnim komadom Džala brata Ajkula, pesem, ki je odmevala v petek in v soboto v Areni Zagreb. Evo ga.

Lexingtoni in dobro, da ni več zlo v vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, moja Tasič, sem vaša družba in 11 jih imamo čez 600. Zdaj pa, Dara Bubamara Manoga. Ne sam fanta, tega smo prvič videli par dni nazaj, ko je pripeljal na snemanje zvezde Granda, tak lep, visok, postaven moški. Kako sta si za adijo dala ljubčka, on pa je kot gentleman seveda prišel odprit vrata od avta. Ja, ima pa tudi ne sam novega fanta, ampak tudi nov avto. Gospa Darica Bubamarica se je počastila z novim Ferrarijem in moram reči, da v njemu res dobro zgleda. Tako da, gremo naprej z Jam in Dara Bumaro, seksi ritam, da te pitam. Vi pa sam napište, kaj sem vam poslušal v tem momentu in kjer komate nas bo vse sprostil po dolgem dnevu na 051 806 806.

Dina Merlin, nešto lijepo treba da se desi u vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, moja Tasić, sam vaša družba i še točno 8 minuta nam zmanjka do pol sedmih. Kar bi radi poslušali jutar v oddaji 606, mi kar javite na nič 51 806 806, mi pa zdaj v tem trenutku nadaljujemo še z mojim današnjim izborom. Torej, Cica nam je izdala eno informacijo in to je dama posnetih že 5 novih pesmi na njenem svežem albumu. In sicer, zadnji album je naša gospodična Ceca izdala dobrih 10 let nazaj. Tako da to je res mal predolga doba in mislim, da je letos skrajni čas, da to poprav. Do takrat pa imamo vse njene stare komade, Ceca in Trepni kot prvi komad v mojem današnjem izboru. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.

0: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

in brzina na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasič, sem vaša družba. Še 20 minut nam zmanjka do sedmih. Evo, javljate se iz povsod. Eni ste na poti v Ljubljano, eni ste na poti v Maribor. In družbom bo delil tudi tale gospodič. Zdravko Čolič iz leta 1990, čija je ona zvijezda? Dajmo si predstavljati, da smo na Marakani leta 2007.

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah, nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Halo, policija! Redi prijavu neki sumljivega.
6: Ja, kar povejte.
5: Kebab za en cent.
7: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
6: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicati.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

Ludmila Chiticin, Baha ta na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo. In pa evo, v Ljubljani se je trenutno pokazal sonce. Tako da, lepš ne moramo tega večera zaključiti, tako kar še z enim ta frišnim komadom od Mitra Miriča, ki bo delal vsem družbo na poti, ki se peljete trenutno v Stožice na košarkaško tekmo in teh je kar velik. Tako da, evo, Mitar Mirič in... Vsi, ki poslušate, te, ki delate, te, ki ste doma na kauču, karkoli počnete, vam bo delo družbo tudi Mitar Mirič in pesem Kidaš me

0: muzika. To je 6.6. na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojov pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Dolenji Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročilo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda.
3: Vreme.
4: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
1: Promet.
4: Zastoje nastaja na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za zastoj tovornih vozil previdno.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Halo, policija, redi prijavu, neki sem ljuga.
4: Ja, kar povejte.
3: Kebab za en cent.
5: Tu na Imbiz Kamnik, ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
4: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

0: Policija, radi prijavni, ki sem ljuga.
1: Ja, kar povejte.
0: Kebab za en cent.
2: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
1: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Halo, policija. Radi prijavu neki sumljivega.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal. To moram pa okrepitve poklicati.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.